مٹھا جے ہے چلدا بپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 94 170 53 190۔

مردے نے جے دو ہی مردے نے سب کہریے نا تے وردے نے جتھے مر کے چمبل جام دے ہن

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مدداری بے سور جا کمیاں دے ویڑے، ماں ترتی تیری گود نوں چن ہور بتھیرے، تو مگدا